дзвоне, може знов їм дам. Як заблонканий вятр, шукач бендон свого курсу, благословенць подруг.